days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days.